lamta takunkumi akan wannan canjin kudade da ke birnin Lagos a kudancin kasar. Burkina Faso ta sanar da dokar mataki domin sabunta dokoki kan yanci gudanar da addini. Duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa, Mustapha a DBC, Mustapha Sanin Karokari, Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salamu da alheri, mu kwana lafiya.